0: mo fe kuro nu tubu ile wa saraba village na wa wa manteli eru ananda wa ba rubi jana
1: ma je si se
0: fe lo o de pa mi o
1: ma je si se fe lo je olo ma je oni
0: bi la ya ku oko ni
1: ma je oni la
0: ku ya ku anan ni
1: ma je nke ku olo
0: ya ku ba mi o la ba
1: do o nke ku olo ni de ran lowo fe mi na Jackie, I get the minute.

ase se mi mo fun exam aye mi. Make sure ko mu mi dele ileri yen. Mu mi dele ileri yen. Oluwa mu mi dele ileri yen. Asise awon obi mi ma fi ba mi ja Olorun. Asise awon obi mi ma fi ba mi ja. Olorun ri ko mu mi dele ileri yen. Who told you that you are not a house material? Olorun sanu emi na aduni. Bawo lo mo ya lata se nro ko ti graduate wan wa oko kiri e bi Olorun. E bi Olorun. Olorun jo. Sanu emi na je ra lo gba.

0: abaje ko adari jewe aye jowo mi
1: ile aye nbi lo le gba yin
0: ebe yin agba na ni mo nbe osan yo
1: ipaju je kan ni
0: o ba fejo mi sun yen so fun opo mo yin le mc ra o
1: je kan ninu won
0: omo pon loko epo omo dun loko yo awo lu mate loko mi.